Mitton bianete, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Malalloy.